they don't know I don't go. They want to know where I go. Kilo fa pra pa pa, kilo fa pa ta ye. Ma fe ka mi mo pe ye, o ko ti su final, o ko ti su final, o pe le nu meji.